0: Masak, da je skočil in jo objel in sabo jo je zel.
1: Radio Kapris. Kapris.

0: To je
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.

obrnil stran. Ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Caprice.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Pa vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
5: To je
2: Kapris.
5: Kapris. Kapris.

0: Rovinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
4: Porsche Koper.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: To je Kapris.
1: Kapris.
2: Številka.
1: Številka ena na obali.

0: da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
3: Nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
4: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
0: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si.
0: To je
1: Kapris.
0: Kapris.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: To je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: Luko Koper lažje do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj. Podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje s Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
2: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
1: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
2: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
3: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, Mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
8: To je
9: Kapris.
8: Kapris.

0: life.
1: Od Rovinja,
2: v Piran, Izolo in Koper,
1: mimo Ankarana,
3: pa vse do Benetk
2: in po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
2: Brez prekinitev
3: in z odličnim zvokom.
2: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali.

0: urbanistika.si.
1: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
4: Kapris. Obala je zakon.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Pa vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: 3, 2, 1.
6: Super september v trgovinah Harvey Norman. Sedežne garniture s funkcijami in do 54% popusta. Zadnje zaloge vrtnega pohištva pa kar do 70% ugodneje. Izkoristite nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
9: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
10: Preostanek tedna je namenjen glasbi in legendarni zasedbi Oasis. Zato vabljeni v Art Kino Odeon Izola na ogled novega dokumentarca Don't Look Back in Anger. Dokumentarec spremlja zgodovinsko ponovno združitev skupine Oasis in turnejo Live 25 ter prinaša koncertne posnetke, dogajanje v zakulisju in prvi skupni intervju bratov Gallagher po več kot dveh desetletjih. Več na odeon.si.
11: To je Kamp.

la vita si distrae, cadono gli uomini occidentali scarmati.

0: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
1: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake, škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
0: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
2: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje z Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
5: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti, vsi skupaj na morje.
4: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
5: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
6: Volksfest pri Volkswagenu!
7: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
8: Porsche Koper.
9: Predstavitev albuma Storie Foriporta v sredo, 16. septembra ob 20. uri v Palači Gravizi Butoraj Circolo v Kopru. Storie Foriporta, koncert Sergio Settomini z gosti. Vabljeni, vstop prost.
10: Weekend.

0: tarife direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Dobar dan, Obala, dobar dan, Slovenska Istra. Prebudili smo se v čudovit sončen dan, ki bo dejansko cel dan sončen. Jutri šele pride nekaj oblačnosti, ampak potem v torek spet sonce. Temperature so prijetne, 21 stopinj imamo trenutno v Izoli, prav toliko tudi v Ankaranu. V Ilirski Bistrici pa termometri trenutno kažejo 15 stopinj Celzija. In Jani še prepozno za skok v morje, to ima trenutno na Piranski punti 26 stopinj Celzija, tako da se lahko v njem pravzaprav trenutno spet se grejemo.
2: Ura je 10. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Dobar dan, želim Mark Djuraševič. Danes mineva 100 dni od nastopa četrte vlade Janeza Janše, ki jo sestavljajo SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, imenovana pa je bila tudi s podporo resnice. Medtem, ko te stranke ocenjujejo, da gre vlada po pravi poti, opozicija ni za kritike. Pri največji opozicijski stranki Gibanju Svoboda pa bo danes začela delo vlada v senci. Z današnjim dnem pa se uradno začenja tudi že 11. mesec znanosti 2026,

0: ki se je v zadnjem desetletju uveljavil kot osrednji nacionalni okvir za sistematično promocijo in komuniciranje znanosti v Sloveniji. Dogajanje se bo sicer raztegnilo vse do decembra, v tem času pa se bo zvrstilo več kot 70 dogodkov za otroke, mlade, znanstvenike in splošno javnost. Nadaljujemo na tujem. Na Švedskem bodo danes potekale parlamentarne volitve, na katerih se glede na ankete obeta zmaga levosredinske opozicije socialdemokrati na čelu. Desni vladni koaliciji, ki jo vodi premier Ulf Kristersson, je sicer v zadnjih tednih uspelo zmanjšati zaostanek. Glavne teme v kampanji so bile predvsem zdravstvo, socialno varstvo in varnost. Novice zaključujemo pri naših jugovzhodnih sosedih. Gasilci na hrvaškem otoku Brač se še naprej borijo s požarom, ki je ponoči ogrožil naselje Milna in bližnje turistične objekte. Naselje so ubranili pred ognjem in evakuirali okrog 200 ljudi, dve osebi sta potrebovali zdravniško oskrbo. Situacija je bila ponoči na trenutke kritična, vendar so razmere danes boljše, so sporočili pristojni. Skočimo še na naše ceste, poglejmo, kaj je novega in začnimo v naši Facebook skupini Promet za obalo, kjer nam Zala sporoča, da je železniška cesta, to je tista krajšnica do Kopra iz Ankarana, iz smeri Ankarana zaprta, tako da bo treba na okoli. Gregor pa nam je pred časom sporočil, da je v Vanganilu policistka, ki miri hitrost. Tako da previdno na naših lokalnih cestah, če se peljete proti prestolnici, pa imate zastoj na primorski avtocesti pri priključku Senožeče v smeri proti Ljubljani. Če opazite kaj novega, mi seveda to sporočite na 0879 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Če ste pa za volanom, pa previdno, strpno in počasi še naprej. Srečno!
1: 0879 in Promet za obalo na Facebooku. Hey, this is Taylor Swift.
2: Kapris. Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.

0: Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: To je jutro na Kaprisu in tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
2: Jaz imam še eno o ljubimcu. In sicer, torej, ljubimec je moški, pač moški je hotel po noči priti obiskat svojo pač ljubico, ki je bila poročena, valjda. On je hotel priti skozi dimnik. Okay. In on se je v ta dimnik zataknul, valjda. In je začel trkat in pač ta ljubica, ker ni vedela, da bo on prišel, je poklicala policijo. In dejansko so potem ga mogli reševati ven iz dimnika.
3: Kako ti prej spoh na pamet?
2: Ja.
4: Kako si to pomislil?
3: Ja. Je bil vsaj oblečen v
2: Božička? Ne, ni bil oblečen v Božička, niti nočemo vedeti, kako je bil oblečen.
4: Ampak si pa definitivno imel darilo za njega, ne?
2: Ful mi je fascinantno, to je res, Bangos. Ja, res je. Ful mi je fascinantno zaradi tega, ker on je hotel priti skozi dimnik. Ne moram niti povedati. Gledaj, on je hotel priti skozi dimnik zaradi tega, da ga noben ne vidi, ne?
3: Ja.
2: In na koncu so ga reševali vsi.
3: Mogoče jih bojo pa zdaj bolj všeč uniformirani moški, ker je klicala policija. Bolj kot Božiček, recimo, očitno.
2: Tudi Božiček je uniforma.
3: Tudi Božiček je uniforma.
4: Veš, kaj je tipu moralo delati, da je šel skozi dimnik samo da... Ne?
3: Ne?
4: Da je da darilo.
3: Da je da.
4: To je hudo, to je ono.
1: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
5: Hi, this is Jenny.
6: Kevin from Tame Impala.
1: Kapris.

0: Savinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
4: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Srminček Grill & Bar praznuje 26 let. Petek, 18. september, nastopa skupina Mambo Kings. Srminček praznuje 26 let z veliko fešto ta petek. Vstop prost!
4: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, Mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
0: Kapris.

0: shuffling again.
1: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
2: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
3: Ja, zunaj je še naprej čudovito sonce, ki bo z nami ves dan in tudi jutri še naprej bo grelo naše ozračje, sicer ne preveč. Temperature bodo prijetne in tudi danes so, trenutno imamo 23 stopinj v Piranu. Če pa želite skočiti v morje, lahko to storite tudi v Žusterni, kjer ima morje 24 oziroma dobrih 24 stopinj Celzija. Tako, če se odpravljate ven, nikar ne pozabite na sončna očala in naredite si čudovito nedeljo. Da pa bo vse tako, kot je treba, skočimo še na naše ceste in poglejmo, če je kaj novega. Zaenkrat so samo zastoji na naši lokalni cesti na relaciji Šmarje-Koper in na primorski avtocesti pri priključku Senožeče v smeri proti Ljubljani. Drugih posebnosti trenutno ne beležimo, če pa vi opazite kaj novega, pa mi to seveda sporočite. Srečno in varno pot še naprej.
4: Nič 8 nič 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Hey, this is Bruno Mars.
7: Capri se številka ena na obali.

0: Kam danes?
1: Pa poglejmo, kam vse gremo lahko danes. Začenjamo v Kopru, kjer vas klub študentov občine Koper nocoj vabi na dogodek Palestina v Kopru, ki se bo pričel ob 8. uri. Ogledali se boste lahko razstavljene palestinske izdelke, zatem bo sledil ogled palestinskih filmov in nekaj pogovorov, večer pa se bo sklenil v melodijah palestinske glasbe. Ob 20. uri in 30 minut pa vas vabijo tudi v Izolo in sicer v Art Kino Odeon Izola na ogled novega dokumentarca Don't Look Back in Anger, ki spremlja zgodovinsko ponovno združitev skupine Oasis in turnejo Live 25 ter prinaša koncertne posnetke dogajanja za kulisijo in prvi skupni intervju bratov Gallagher po več kot 20 letih. Več informacij najdete na odeon.si.
2: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
0: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
3: Super september v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanje vreden nakup.
4: Pravijo, da velikost ni pomembna. Vikend 19 pravi, še kako je. Od 24. do 27. septembra v Rovinj prihaja največji vikend doslej. 3 dni, 8 festivalov, vrhunski govorci, mreženje in zabave, ki trajajo vse do jutra. Vikend 19, tam, kjer ideje srečajo ljudi. Se vidimo v Rovinju. Vstopnice najdete na weekend.hr.
0: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
5: Si lačen? Fast Food Plus je prava izbira. Pod stadionom Bonifika v Kopru te čakajo sočni čevapčiči, slastna pleskavica, hamburger in kebab. Hitro, sveže in okusno. Fast Food Plus, pridi in poskusi. Naroči 070-771-690 ali preko Volta. Fast Food Plus, tvoj fast food v Kopru.
0: Auditori Portorož.
6: Auditori Portorož.
0: Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, 3 abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si.
7: I'm Ed Sheeran.
8: Hey, it's Martin Garrix.

0: za krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: Je zunaj še naprej sončno in ne bo se nič spremenilo. Danes bomo imeli cel dan sončne žarke in prijetne temperature. Tudi pihljane dosti in vsako toliko je neka mala sapica, ampak nas to ne bo preveč motilo. Trenutne temperature v Portorožu imamo trenutno 23 stopinj, stopinjo več beležijo termometri v Kopru, na Kozini pa ste izmerili 22 stopinj Celzija. Jajin dan je ravno prijeten tudi za skok v morje, to ima trenutno na svetilniku v Izoli 24 stopinj Celzija.
2: Ura je 11. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Dobar dan, želim Mark Djurašević. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo v ponedeljek na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o povečanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada v četrtek v okviru rebalansa proračuna predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP. Na dnevnem redu imata še Ukrajino in Zahodni Balkan. Evropski poslanci se bodo prihodnji teden sešli na zasedanju v Strasburu, na katerem bo v ospredju letni govor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o prednostnih nalogah komisije. V torek bodo glasovali tudi o morebitnem oduzemu imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu v zvezi z afero Knovs. Ukrajina pričakuje, da se bodo pogajanja o končanju vojne z Rusijo o posredovanju Združenih držav Amerike nadaljevala prihodnji mesec, tako so včeraj sporočili v Kijevu. Tudi Kremelj je potrdil, da Rusija v bližnji prihodnosti pričakuje tristransko srečanje z ZDA in Ukrajino, ki naj bi pogovori potekali za zdaj, niso objavili. Zaključujemo športom. Drevi bo znan še zadnji zmagovalec teniških turnirjev za Grand Slam v sezoni 2026. V finalu odprtega prvenstva v New Yorku se bosta pomirila drugi igralec sveta, Nemec Aleksander Zverev in presenečenje turnirja domačin Ben Shelton. Stavnice v vlogo favorita postavljajo Nemca, a Američan kaže odlično formo, tako da zna predstavljati trd oreh. Skočimo še na naše ceste, zaenkrat večjih posebnosti oziroma novih posebnosti ni. Še naprej vas lahko opozorimo na zastoje, ki so na primorski avtocesti pri priključku Senožeče v smeri proti prestolnici. Nekaj gneče pa je tudi na naših lokalnih cestah na relacijah Lucija Izola in Šmarje Koper. Pred časom nam je Zala še sporočila, da imamo na železniški cesti zaprt pas, ki vozi iz smeri Ankarana. To je tista krajšnica proti Kopru, tako da uberite druge poti. Če opazite še kaj novega, mi to seveda sporočite na 080179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Do takrat pa vozite previdno, strpno in počasi še naprej.
2: 080179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: My name is Krista Sarandi.
2: Kapris.
4: Kapris je številka ena na

0: bomo govorili o stavkih, ki jih lahko omeniš tako na filmskem festivalu, recimo, ko zdaj poteka v Benetkah, ali pa v postelji. Ne, torej,
1: torej stavki, ki pač pridejo prav tam in
0: v
1: tam.
0: V eni in drugi situaciji. Tako, ja, okay. Ja. Torej, Manca, a imaš kakšnega, ki bi pasal?
1: Ja, valjda imam. Imam jih par na zaloge. Naprimer, sem mislila, da bo daljši. Pač film.
2: Film.
0: Morate si prav fizično predstavljati, da ste recimo v kinu in ja. Komentiraš film na
1: ja,
0: koncu.
1: Pač, jo, ali pa sem mislila, da bo daljši.
0: Si v post. Pangos?
2: Jaz sem tudi enega.
0: Ajde.
2: Drugo leto ponovimo.
1: Ja. Enkrat na leto.
2: Enkrat na leto.
0: Po pogodbi je treba vse enkrat na leto. Kaj pa ta, da recimo rečeš na koncu... Na koncu aj, že konec. Kaj, naprej še kaj na pamet?
1: Ja, naprimer, kaj jaz vem, veš na koncu, ko se pogovarjaš in rečeš, mislim, v eni in drugi situaciji in rečeš, ja. Ma, kateri je bil po tebi najboljši del?
0: Meni je prišla včeraj na misel, ko sem to pripravljal. Ma, začelo je tako, kot komedija, kot čalo pa je res kot drama.
1: Lahko tudi, lej, boljše kot drama, kot tragedija.
0: Ja, ja res, je. Res je.
2: Recimo, tole bo težko pozabiti.
1: To pomeni, da je bo dobro. Ali da je bilo slabo? Slabo je. To je v ves smeri igre. Ali pa veš ono, ko priješ notri v dvorane in rečeš, pač v kino dvorane, rečeš, ja. Ma, ti si raje bolj spredaj ali bolj zadaj? Naprimer.
0: Če je več, če ima veš, ki ima lahko partera, pa ima balkon, lahko tudi, kaj stira je zgore, jaz spodaj.
2: Ta je boljša, ta je boljša. Ja.
3: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: Savinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Tri, dva, ena.
4: Super september v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
6: Da bo toplo in tiho, okna in vrata. Spijal, spijal.si.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
0: Kapris.
1: Radio Kapris.

0: bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ja, približujemo se skoraj k drugi polovici dneva in še vedno je z nami sonce in sončni žarki nas lepo, lepo grejejo, tako da imamo eno čudovito, prijetno nedeljo, ki jo je vsekakor vredno izkoristiti za sproščanje na prostem. Kaj naj vam rečem, pojdite ven, uživajte, kakšno kavo spite oziroma zdaj je itak že ura za kosilo. Mi pa pogledamo še, kaj pravijo termometri, 23 stopin imamo trenutno v Ankaranu, 26 pa je v morju in sicer na centralni plaži v Portorožu, tako da kdor želi v morje, ima čudovito priložnost, zunaj je bolj hladno kot dejansko v vodi, tako da se lahko v morju segrejemo. Če se odpravljate ven, nikar ne pozabite na sončna očala. Poglejmo še na naše ceste. Železniška cesta je še naprej zaprta iz smeri Ankaran proti Kopru, to je tista krajšnica, ki vodi mimo Luke Koper. Sicer pa drugih posebnosti večjih v naših krajih ni videti. Imamo še nekaj zastojev na primorski avtocesti pri priključku Senožeče proti Ljubljani. Zamuda je nekje do 15 minutna, tako da se odpravite nekje 15 minut prej od doma. Nekaj gneča pa je tudi na naših lokalnih cestah na relacijah Lucija Izola in Šmarje Koper, ampak nič drastičnega. Če opazite vi kaj novega, mi to seveda sporočite v skupino na Facebooku Promet za obaro ali pa pokličite na 080-179. Srečno!
3: 080-179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.

0: vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
5: Pa ne si smejat. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: Preostanek tedna je namenjen glasbi in legendarni zasedbi Oasis. Zato vabljeni v Art Kino Odeon Izola na ogled novega dokumentarca Don't Look Back in Anger. Dokumentarec spremlja zgodovinsko ponovno združitev skupine Oasis in turnejo Live 25, ter prinaša koncertne posnetke, dogajanje v zakulisju in prvi skupni intervju bratov Gallagher po več kot 20 letih. Več na odeon.si.
8: Vikend.
9: Vikend na Kaprisu.

0: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Ja, zajadrali smo točno v drugo polovico dneva in 12. ura in 1 minuta. Temperature so še vedno prijetne, okoli 23 se vrtimo tukaj v naših krajih, toliko imamo v Izoli in v Ankaranu, v Postojni pa nekoliko manj, termometri kažejo trenutno 20 stopinj Celzija. Če želite skočiti v morje, še vedno lahko to storite, 24 stopinj ima trenutno morje na Mokri mački v Kopru, tako da lahko še malo čofotamo, nikar pa ne pozabite tudi na sončna očala in zaščitite se pred soncem tudi za sončno kremo, ker mene recimo včeraj v Lipici kar lepo opeklo po obrazu. Sonce je še vedno kar močno in nas lahko poškoduje našo kožo.
2: Ura je 12. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Dobar dan, želim Mark Djurašević. Danes mineva 100 dni od nastopa četrte vlade Janeza Janše, ki jo sestavljajo SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, imenovana pa je bila tudi s podporo resnice. Medtem, ko te stranke ocenjujejo, da gre vlada po pravi poti, opozicija ni za kritike. Pri največji opozicijski stranki, Gibanju Svoboda, pa bo danes začela delo vlada v senci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje, vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud tudi na področju umetne inteligence. Slovenska vojska bo do petka gostila konferenco mednarodnega vojaškega apostolata. Letošnja tema je namenjena etičnim in moralnim dilemam, povezanim z uporabo umetne inteligence v sodobnem vojskovanju, so sporočili iz Ministrstva za obrambo. Pričakujejo vojaške predstavnike, vojaške duhovnike in strokovnjake iz 17 držav. Novice zaključujemo na Krasu. UNESCO mednarodni dan jam in krasa, ki ga zaznamujemo danes prvič, je namenjen osveščanju o pomenu kraškega sveta, njegovega raziskovanja in varovanja. Prvo svetovno obeležitev gosti Slovenija, ki ima dolgo tradicijo raziskovanja jam in krasa ter pomembno mesto v svetovnem krasoslovju. Osrednja slovesnost je včeraj potekala v Postojnski jami. Ja, na Krasu je vedno krasno, mi pa pogledamo, kako je na naših cestah. Zaenkrat ni videti večjih posebnosti, razen na naši primorski avtocesti pri priključku Senožeče ter med Postojno in počivališčem Rabar komanda proti prestolnici vas čakajo zastoji. Nekaj gneče je še vedno na naših lokalnih cestah na relacijah Lucija Izola in Šmarje Koper. Aha, imamo tudi eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet na primorski avtocesti. V delovni zapori med počivališčema Studenec in Rauber komanda promet trenutno poteka po samo enem pasu v smeri proti prestolnici. Aha, to je tudi razlog za zastoje. Tako da ja, če se odpravljate proti prestolnici oziroma se vozite po teh omenjenih relacijah, pojdite na pot prej, sicer pa pričakujte zastoje. Srečno in previdno še naprej, če opazite kaj novega, mi to sporočite na 0800179 ali po skupini na Facebooku Promet za obalo.
2: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Kapris. Številka ena na obali.

0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Izbiramo torej tatu za našo Jano Pogačnik in ena beseda, kratek napis, tipo...
2: Kapris.
3: Ja?
4: Recimo. Ja, še telefonska zraven.
1: Recimo. Nič 897 se tetoviraš. Inicijalke, rojstni datum je otrok ali vnukov, ali pa nek preprost simbol.
2: Lej, Dragan je napisal, ne vem, če si slišala.
4: Ne.
2: Ne? Ok, ampak Dragan je napisal, to je tetover, ki je dela tukaj pri nas v Kopru, je ima več kot 20 let izkušenj, je napisal, da Manci podarja tatu. Ma jaz svoje tatuje že imam, ne?
4: Ja.
2: In jaz ta tatu odstopim tebi, Jana, lej. To priložnost, si narediš tatu.
1: On ti ponuja fine line floral tatu.
2: Fine line tatu ti ponuja.
4: Kaj to pomeni?
2: Fine line pomeni...
1: Denis, prenesi pokazati.
2: Ne, fine line pomeni, da so tanke linije.
1: To je tako, da so take lepe črtice, pa rožice in tako.
2: Ne.
3: Tanko vse.
2: Fine line pomeni, da so tanke linije.
1: Ja, tanke linije. Ampak floral tatu, ne?
2: Ali je pa napisal po izbiri. Lahko tudi si kapris napišeš vedno, če želiš.
1: Lahko kapris v fine line.
3: Ja, lahko si tudi kofetero ali pa žlikrov, kot imaš tam na dva.
4: Dobro, Dragan, lahko pričakuješ moj obisk. Hvala, Manca, da si mi odstopil.
2: Z veseljem.
4: Skratka, čez tri...
2: Lahko si naredimo tudi meč.
4: Natanko čez tri mesece bo 7 let, odkar jaz govorim o tatuju. Čez toliko let pozabim, zakaj je sploh tisti datum.
2: Napiši si samo številko 7, ker že 7 let razmišljaš o tatuju.
4: Ja, to je tudi.
2: In to je pač naša magična številka, ne?
4: Tako da ja, hvala Draganu, ker mi bo to naredil, hvala Manci.
1: Dobro, samo, Jana, ti si razmišljala, kaj bi? Kaj še so bili tvoji predlogi?
4: Pa jaz bi nekaj nežnega, nekaj majhnega, da vidim, da ste vsi v enih velikih zadevah, ne?
2: Ma čaki, Jana, to se sliši ful slabo, samo povem, ta podlaga in ti rečeš nekaj majhnega, nekaj nežnega, vi ste vsi v velikih.
3: Samo ti se zdaj na to pomisla.
2: Ne, poglej Mojca in Denis, kako se smejeta, be tam.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
5: Katy Perry.
6: Kapris je zakon.
2: Številka 1 na obali.

0: dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
3: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
5: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
6: Kia Benčič.
7: Na Benčič.
8: Na Kio Benčič.
9: Kia Benčič Koper.
5: Kia Benčič Koper. Ker je Kia doma.
10: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
11: Merkur. Ker je lahko še boljše.
12: Vabljeni v Buje na 120. dneve grozdja. Nastopajo Klapa Rišpet, Lidija Bačič, Nijač in številni drugi. Ne zamotite velike tombole z glavno nagrado kar 13.000 evrov. Dnevi grozdja v Bujah od 18. do 20. septembra. Celoten program poiščite na spletu.
1: Kapris.
0: Kapris.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ja, sončna nedelja je z nami danes in sončni žarki nas že lepo grejejo in pripekajo. Temperature zunaj so pa precej znosne, bolj kot v času vročinskih valov. V Kopru imamo trenutno 24 stopinj, če želite pa lahko skočite tudi v morje, to vas bo danes segrelo. To ima v Fiesi 26 stopinj Celzija. Če se odpravljate ven, ne pozabite na sončna očala in naredite si lep sončen dan. Poglejmo še na naše ceste, zaenkrat ostajamo pri obstoječih razmirah, torej zastoje imamo na Primorski avtocesti pri priključku Senožeče ter med Postojno in počivališčem Ravbar Komanda proti prestolnici. Načeloma je to nastalo zaradi okvarjenega vozila, ki pač tam ovira promet in ta poteka samo po enem pasu proti Ljubljani. Nekaj gneče pa imamo še vedno tudi na naših lokalnih cestah in sicer v obe smeri na cesti Šmarje-Koper, tako da vozite previdno z očmi na pecljih, kot se reče, in če opazite kaj novega, mi to sporočite na 0800179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Srečno in varno še naprej.
3: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.

0: Koper lažje do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj. Podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: 3, 2, 1.
2: Super september v trgovinah Harvey Norman.

0: stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
2: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa?
3: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
4: Gradite, prenavljate ali opremljate. Promo Arh je pravi naslov za vas. Sejem graditeljstva, opremljanja in urejanja od 16. do 18. septembra v dvorani Žatika v Poreču. Novi trendi, številna izobraževanja in gradnja hišnega modela v živo. Ideje, ki navdihujejo in rešitve, ki navdušujejo. Promo Arh Poreč.
5: To je Vikend.
6: Vikend.
5: Na Kaprisu.

0: za krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: Sonček je, prijetna nedelja je z nami, dobra muzika, seveda na Kapri so vedno vse lepo in prav in tudi glasba je takšna, da nas vedno poživi. In temperature pa ostajajo konstantne, danes v Piranu 23 stopinja več kažejo termometri v Kopru, pa tudi na Kozini imamo 24 stopinj Celzija. Če skočite v morje, ima to pri Mesečevem zalivu 26 stopinj Celzija, tako da se splača izkoristiti dan. Vsekakor pa ne pozabite na sončna očala in pijte tudi zadostno količino tekočine.
2: Ura je ena. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Lepo popoldne želim, Mark Djurašević. Iz Kijeva so včeraj sporočili, da Ukrajina pričakuje, da se bodo pogajanja o končanju vojne z Rusijo po posredovanju Združenih držav Amerike nadaljevala prihodnji mesec. Tudi Kremelj je potrdil, da Rusija v bližnji prihodnosti pričakuje tristransko srečanje z ZDA in Ukrajino. Kje ne bi pogovori potekali, za zdaj niso objavili. So pa iz ukrajinske mornarice poročali o prvi samostojni bitki pomorskih dronov. Ukrajinski pomorski dron je v soboto potopil ruskega, kar je bila po navedbah Kijeva prva tovrstna pomorska bitka brez človeške posadke. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo v ponedeljek na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janša. Govorila bosta o povečanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada v četrtek v okviru rebalansa proračuna predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP. Na dnevnem redu imata še Ukrajino in Zahodni Balkan. Z današnjo nedeljo mladih v katoliški cerkvi v Sloveniji začenjajo teden mladih. Njegov namen je med drugim spodbuditi družbo, da prepozna pomen mlade generacije in prisluhne ter jo omogoči prostor za druženje in poglabljanje vere. Teden bo hkrati uvod v stično mladih, ki bo potekala 19. septembra. Zaključujemo v Kanadi. Kanadski boksar jugoslovanskih korenin George Jure Kuvalo je v Torontu umrl na svoj 89. rojstni dan, poročajo svetovni mediji. Kuvalo se je v času kariere pomiril z največjimi imeni tistega časa, na čelu z Mohamedom Alijem, s katerim je zdržal vseh 15 rund. Mi pa poglejmo na naše ceste, če je kaj novega, in sicer ni videti nič kaj posebnega v primerjavi s tistim, kar smo že povedali, pa vendar obnovimo. Zastoj imamo na primorski avtocesti pri priključku Senožeče ter med razdrtim in počivališčem Ravbar komanda v smeri proti Ljubljani. To pa zaradi okvarjenega vozila, ki ovira promet, tudi skozi pneumatike, oziroma to so pravkar umaknili, tako da okay, ostal je zastoj po pač oviranem prometu. Steklo bo oziroma steklo bo kmalu normalno spet naprej, ampak vseeno nekaj gneče se je nabralo, tako da pojdite na pot prej, če se odpravljate proti prestolnici. Drugih posebnosti v naših krajih pa tudi več ni, tako da očitno promet danes teče lažje oziroma bolje kot ponavadi. Sezona se počasi končuje. Če pa vi opazite kaj novega, nam to seveda sporočite na 0800179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
2: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.

Capris and rock and roll. Capris!

0: Ja, kaj dobro.
1: Tako je bilo slišati nekoč. In tako bo slišati tudi zdaj, dobrodošel nazaj, Tomaš Klepač.
2: Dobro jutro.
3: Hvala, hvala. Dobro jutro, dobro jutro vsem poslušalkam in poslušalcem. Lepo, da smo spet skupaj danes zjutraj. Zgodaj nisem bil dokaj, če sem
1: navajen.
3: Ne, ne. Ali sem se pa umil danes in da se... In se...
2: svež pripravljen.
3: Ja, da sem svež. Ja. Kljub temu, da se vračam nazaj na staro, sem prišel svež nazaj.
2: Evo. Si prišel nov. Ja,
3: tako.
2: Tako.
1: Se je pozanimal, ker na zadnji, ko je bil še del ekipe Radia Capri, smo bili na ulici 15. maja 10B, drugo na stropje.
2: Nisi bil danes jutraj tam, ne?
1: Ne, slučajno.
2: Ne, ne, ne, si prišel, okej, okay. Napravi naslov.
1: Ja. Direkt na ta naslov. Tomaš, lepo te je spet slišati. Skozi naše mikrofone.
3: Jaz sem kar vesel, da sem se vrnil nazaj. Moram reči, da imam kar tremo.
1: Jo imamo tudi mi, skrbi.
3: Se sprašujem spet, zakaj toliko let že delam radio in spet trema in vse ko, ampak ok, če je trema, to pomeni, da mi je mar.
1: Ja.
3: Dindon.
1: Kaj imamo obiske? V bistvu so obiski, ja.
4: Oči, po vseh teh letih se vračaš nazaj na Radio Capris, ker se je pred leti začela ena res lepa zgodba.
5: In mi dva sva res vesela, da se ta zgodba zdaj nadaljuje.
4: Vesela sva, da se vračaš tam, ker si očitno pustil en velik del sebe in da boš spet počel nekaj, kar imaš zelo rad.
5: Želiva ti, da bo ta nov začetek poln lepih trenutkov, dobre energije, nasmehov in predvsem tega, da boš vsak dan z veseljem stopil pred mikrofon.
4: Ker si vedno pokazal, da ko nekaj delaš srcem, to ljudje tudi začutijo.
5: Oči, zelo so ponosna na te in radi te imamo.
2: Kaj lepo!
3: Hvala, Ana in Jure. Hvala, Jure, Nana.
1: Jaz sem ves vikend poslušal, da ne bom jokal, ko bo preživeta.
2: Ja, jaz sem prav pele dokaj.
3: Zdaj ste me zadeli, ne? Res, prav čustveno, prav lepo.
6: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
1: Gremo!
2: Doživite jesen v dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
3: Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si.
4: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
5: Porsche Koper.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Radio Kapris.
8: Kapris. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ja, tudi v drugi polovici dneva imamo sončno vreme in tako bo ostalo tudi do konca dneva in tudi v prihajajočih dneh. V torek pričakujemo mogoče nekaj več oblakov, ampak nič za to, dežnikov ne bomo potrebovali, vsaj zaenkrat tako kaže. 25 stopinj imamo trenutno v Portorožu in prav toliko jih ima tudi morje na Debelem rtiču. Če želite, lahko skočite in uživate v preostanku dneva v morju. Poglejmo še na naše ceste. Zastoje imamo na primorski avtocesti pri priključku Senožeče ter med razdrtim in počivališčem v smeri Rauber komanda v smeri proti prestolnici. Jezik me prehiteva. Drugih posebnosti večjih ni opaziti. Nekaj gneče je sicer na cestah na relaciji Pivka-Postojna, tako da odpravite se od doma prej. Drugega pa nismo zaznali, no, če vi opazite kaj novega, nam to seveda sporočite na 08 0 179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Srečno in varno pot še naprej.
3: 08 0 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.

0: Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
2: Kapris, številka ena na obali. Na obali.
3: 3, 2, 1.
4: Super september v trgovinah Harvino.

0: skritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
3: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
2: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
3: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
4: Vikend.
5: Vikend.
4: Vikend na

0: Life, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Tudi v drugi polovici dneva še naprej sončno vreme in tako tudi ostaja še naprej. Moram vas pa, oziroma moram se popraviti, jutri prihaja nekaj več oblakov in ti bodo z nami vse nekako do popoldneva, v torek pa že spet navadno, oziroma navadno, spet lepo in čudovito vreme. Temperature trenutno imamo 24 stopinj v Izoli, prav toliko tudi v Ankaranu in prav toliko tudi v Ilirski Bistrici, tako da so se zdaj kraji poenotli. Toliko pa ima tudi morje na Piranski punti, tako da tudi morje je zdaj v skupini 24. Lahko skočite in si naredite lepo, lepo nedeljo. Predvsem pa ne pozabite tudi na sončna očala, kar jih boste potrebovali.
2: Ura je dve. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Lepo popoldne želim Mark Djurašević. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje, vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud tudi na področju umetne inteligence. Slovenska vojska bo do petka gostila konferenco Mednarodnega vojaškega apostolata. Letošnja tema je namenjena etičnim in moralnim dilemam, povezanim z uporabo umetne inteligence v sodobnem vojskovanju, so sporočili z Ministrstva za obrambo. Pričakujejo vojaške predstavnike, vojaške duhovnike in strokovnjake iz 17 držav. Novice zaključujemo na Krasu. UNESCO v Mednarodni dan jam in krasa, ki ga zaznamujemo danes prvič, je namenjen osveščanju o pomenu kraškega sveta, njegovega raziskovanja in varovanja. Prvo svetovno obeležitev gosti Slovenija, ki ima dolgo tradicijo raziskovanja jam in krasa ter pomembno mesto v svetovnem krasoslovju. Osrednja slovesnost je včeraj potekala v Postojnski jami. Preverimo še prometne posebnosti, če se kaj dogaja na naših cestah oziroma kaj se še dogaja na naših cestah. Še naprej imamo zastoje in sicer na primorski avtocesti od Senožeč proti prestolnici na posameznih odsekih. Potovalni čas se podaljša po informacijah prometno-informacijskega centra za približno pol ure. Tako da vsi, ki odhajate proti prestolnici, pojdite na pot pol ure prej. Drugi stah. Še naprej imamo zastoje in sicer na primorski avtocesti od Senožeč proti prestolnici na posameznih odsekih. Potovalni čas se podaljša po informacijah prometno-informacijskega centra za približno pol ure. Tako da vsi

0: danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Street Google nima pojma.
2: Končno. Se je vrnil, Street Google nima pojma in tokrat začenjamo seveda z vprašanjem, ki smo ga imeli že v tem jutru, in sicer, kaj je to bogatstvo. Koga pa smo vprašali? Bili smo v prvem razredu osnovne šole v Luciji.
3: Tako je, torej imena imamo in bodo povedali kar sami, naj se predstavijo.
4: Dom, Nik, Mija,
5: Tisa,
6: Ula,
7: Aurora,
8: Luka,
9: Matijas,
10: Lijev,
11: Arja.
2: 10 zelo, zelo prikupnih šolarčkov.
3: Ki... Zelo zgovornih, moram reči, veš, ker vseeno smo prišli dokaj na začetku šolskega leta, torej smo jih obiskali v tem tednu in veš, ponovadi so še mogoče malo bolj sramežljivi, ne, v novem okolju in tako naprej, ampak oni so tako govorili, ko naviti so bili res.
2: Evo, mi smo jih vprašali ravno o denarju, kdaj si bogat, kdo je bogat in tako. Tako so odgovorili oni.
3: Kaj to pomeni, da je nekdo bogat?
12: Da ima dosti denarja
13: in da se lahko kupi nekaj velikega.
3: Kaj na primer?
13: Avto. Tak bogat, Porsche.
14: Da ima dosti denarja.
15: Da je na televiziji.
3: A vi poznate koga, ki je bogat?
16: Jaz sem bogat.
3: Zakaj?
16: Ker imam dosti denarja.
17: Za rojstne dneve ga dobim in ko grem kam.
3: A si z njim že kaj tudi kupil?
17: Ne, še ga šparam.
18: Jaz sem tudi bogat, zato ker imam veliko denarja, ga nisem služil.
19: Jaz sem pa že blagajna.
20: Jaz sem prej bila, zato ker sem imela dosti denarja in pol v Kanadi sem si kupila neki veliki monster truck, ki lahko gre dvakrat avto takoj.
21: Jaz imam tudi veliko denarja.
3: Kaj pa to pomeni, da imate veliko denarja? Koliko je to veliko denarja?
22: Toliko, kot so jih imeli Beatlesi.
23: 20 evrov.
24: 60.
25: 100 milijardov.
26: 100 tisoč.
27: 125 in 80.
28: Neskončno.
3: Imate neskončno denarja na razpolago. Kaj bi kupili?
29: Samo si hočem kupiti muco, samo mama pa ati je rekla ne.
30: Jaz tudi si hočem z mami kupiti mucko, ma moja babi ne dovoli, ker bo plezala mucka po najini steni, ko bomo mi imeli odprta vrata, ker nikoli ne zapelamo za sabo vrata od najine sobe, bo muca zbežala in bo vse poklempljala.
31: Kupili celo hišo.
32: Cel blok. Formulo.
33: Bi si kupila... Enega velikega pliškota.
34: Zlato FIFA World Cup žogo.
35: Lamborghini, ki ima gor diamante.
3: Nehaj, koliko to stane?
35: Ne vem.
3: Približno 100 evrov.
35: 10 milijard.
3: Evrov?
35: Ne, milijard.
3: Te otroke, ki smo spoznali, prav vsak od njih je bogat, ker to so srečni otroci, navihani otroci, zdravi otroci, ki imajo priložnost hoditi v šolo in biti lepo oblečeni, na primer, in da so čisti, in to mislim, da je važno in da je bogatstvo, da imajo doma srečno družino.
2: Pa še biti lepo slušajo.
3: Tako. To je pa dodatek, to je pa plus.
2: To je pravo bogatstvo.
0: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
1: Radio Capris.

0: vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Kia Benčič Koper.
6: Kia Benčič Koper.
5: Kjer je Kia doma.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Preostanek tedna je namenjen glasbi in legendarni zasedbi Oasis. Zato vabljeni v Art Kino Odeon Izola na ogled novega dokumentarca Don't Look Back in Anger. Dokumentarec spremlja zgodovinsko ponovno združitev skupine Oasis in turnejo Live 25 ter prinaša koncertne posnetke, dogajanje v zakulisju in prvi skupni intervju bratov Gallagher po več kot 20 letih. Več na odeon.si.
9: Kapris. Kapris. Obala je zakon.

0: dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
3: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
4: Pravijo, da velikost ni pomembna. Vikend 19 pravi, še kako je. Od 24. do 27. septembra v Rovin prihaja največji vikend doslej. 3 dni, 8 festivalov, vrhunski govorci, mreženje in zabave, ki trajajo vse do jutra. Vikend 19. Tam, kjer ideje srečajo ljudi. Se vidimo v Rovinju. Vstopnice najdete na vikend.hr.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
6: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
0: To je Kapris.
1: Številka ena na obali.
0: Številka ena na

0: kot v Portorožu, 25 stopinj Celzija. Današnji dan lahko izkoristite še za skok v morje, to ima trenutno v San Simonu 25 stopinj Celzija. Če se odpravljate ven, ne pozabite na sončna očala in naredite si lepo nedeljo.
1: Ure je tri. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
0: Lepo popoldne želim Mark Djuraševič. Po stotih dneh Janševe vlade je danes delo nastopila vlada v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba. Golob napoveduje, da ta ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam v ministerski ekipi, v senci pa se mu bodo pri vodenju posameznih področji pridružili še drugi člani Svobode, večinoma nekdani ministri, danes pa poslanci Svobode. Področje starejših in socialne varnosti bo vodila Alenka Bratušek, mladih in znanja Vinko Logaj, gospodarstva in javnih financ Klemen Boštjančič, energetike in infrastrukture Jure Leben, področje varnosti, reda in miru, ki pa po Golobovih besedah predstavljajo državotvorne resorje, pa Matej Grah. Mesto vodje kabineta predsednika vlade v senci bo zasedla Mojca Seliškar-Toš, generalne sekretarke pa vodja podmladka Svobode Nika Podakar. Nadaljujemo na tujem. Ukrajinska teniška igralka Dajana Jastremska je preko Instagrama sporočila, da je ruska raketa uničila njen dom. Polfinalistka odprtega prvenstva Avstralije 2024 je zapisala, da je ruska raketa uničila njuno stanovanje v Odesi, edina stvar, ki je preživela, pa da je bila brisača z Roland Garrosa. Poljske oblasti so po valu ruskih napadov z droni blizu meje z Ukrajino danes mobilizirale zračne sile, na več obmejnih območjih pa izdale opozorila zaradi nevarnosti zračnega napada. Eden od dronov naj bi zadel lokomotivo ukrajinskega potniškega vlaka na poti iz Kijeva v Varšavo, drugi pa tovornjak nedaleč od mejnega prehoda. Zaključujemo na Uelti. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo šel v zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Mirjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem. Primož Roglič pa je sicer pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki. Skočimo še na naše ceste. Večjih posebnosti ni opaziti, zastoj imamo še naprej na primorski avtocesti od Senožeč proti Ljubljani na posameznih odsekih. Potovalni čas se podaljša za približno pol ure, tako da se na pot odpravite prej. Naša telefonska številka se je za danes že poslovila, spet bo na voljo jutri zjutraj. Če ste na cesti, vozite previdno, strpno in počasi. In če opazite kaj novega, nam to vsem sporočite v skupini na Facebooku Promet za obalo.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Hey, what's going on? This is Somber.
1: Radio Kapris.
3: Obala je zakon.

0: Savinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali. Na obali.
3: 3, 2, 1.
4: Super september v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje, prostorne omare in udobni vzglavniki. Sedaj kar do 59% ceneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Skrbimo za preventivo s centri za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih. Skupaj za zdravje.
1: Predstavitev albuma Storie for Reporta v sredo, 16. septembra ob 20. uri v Palači Gravizi Butoraj Circolo v Kopru. Storie for Reporta, koncert Sergio Settomini z gosti. Vabljeni, vstop prost.
2: To je Kapris.
3: Kapris.
2: Številka.
3: Številka ena na obali.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: To je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
1: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
0: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
2: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
3: Srminček Grill & Bar praznuje 26 let. Petek, 18. september, nastopa skupina Mambo Kings. Srminček praznuje 26 let z veliko fešto ta petek. Vstop prost.
4: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata spijal. Spijal.si.
5: Pravijo, da velikost ni pomembna. Vikend 19 pravi, še kako je. Od 24. do 27. septembra v Rovinj prihaja največji vikend doslej. 3 dni, 8 festivalov, vrhunski govorci, mreženje in zabave, ki trajajo vse do jutra. Vikend 19. Tam, kjer ideje srečajo ljudi. Se vidimo v Rovinju. Vstopnice najdete na vikend.hr.
6: Kapris. Kapris. Kapris.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Volkspis pri Volkswagenu.
7: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
8: Porsche Koper.
9: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.
0: To je...

0: Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana. Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kampris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
1: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kampris, številka ena na obali.
0: Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
2: Si lačen? Fast Food Plus je prava izbira. Pod stadionom Bonifika v Kopru te čakajo sočni čevapčiči, slastna pleskavica, hamburger in kebab. Hitro, sveže in okusno. Fast Food Plus, pridi in poskusi. Naroči 070-771-690 ali preko Volta. Fast Food Plus, tvoj fast food v Kopru.
3: Auditorij Portorož.
4: Auditorij Portorož.
3: Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditorij.si.
0: To je
1: Kapris. Številka ena na obali.
0: Številka ena.

0: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net. V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje z Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
5: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
4: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali moje delo.si.
5: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
1: To je
3: Kapris.
1: Kapris.

0: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
1: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si.

0: Evizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Odrovinja.
2: V Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
3: Pa vse do Benetk.
2: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
2: Brez prekinitev.
1: In z odličnim zvokom.
2: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali.
4: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje s Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
5: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
4: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
5: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
8: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
2: To je
1: Kapris. Številka ena na obali.
2: Številka ena na obali.

0: Predstavitev albuma Story for Reporta v sredo, 16. septembra ob 20. uri v Palači Gravizi Butoraj Čirkolo v Kopru. Story for Reporta, koncert Sergio Settomini z gosti. Vabljeni, vstop prost.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Novo.

0: Savinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
4: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
3: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
4: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
2: To je Kapris.
1: Kapris.
2: Številka
1: ena na

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si.
4: Radio Capris.

0: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
1: Kapris. Kapris.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: To je Kapriz.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

vrnil stran. Ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal, no.

0: je.
1: To je Kapris.
0: Kapris. Na naši ulici zdaj otrok več ni. Ko sem še stoji,